0: efa mangalo ya te imato, ya mato ang sala. E peo e mato fui, ana mato fa mangalo ina atu, ie o angale ang mai ya te imato. Ama foi te te te ine mato fa susunga. A ia la vea ia e mato aile Awa e o li mahalo ma le mana. A toa malivi inga e fa vau lawa. Amen.
1: It's your sanctuary. Yoursanctuary.nz.